ke ta lotu. O go si ho mai fo noa mai me a o gui ai. A mamani mo e kau nofo ki ai. He koia nane langa I e ngahi funga tahi. I o ko ngahi funga au o go ne fokotu uma o ai. Si su ko o ha mai e ko e uma sanike. Ko mau loto po e to oa I e whaka ofa ofa o e a fiona. Fotukoe I e langi, fotukoe I mamani. I kai haku sio kehe hanga ki a koe pe. Ko mau whakawhetai ki a te koe I e loto honga ia. Ko hi koe whakatu uta hao e mau mo ui ki e feitu la a koe. Honga ia I ke mau lea e whakawhetai. Mo tuko e lang langi mo gloria ke ae a Fiona pe. Malo eki ho tari e maulo tu mo kau e maunga ahi mea kotoa. E a whakawhetai ho maulau marie ke a Fiona. I e taula mahao mo e whakalau marie lelei ho mau hau. Tama tui siaos tuko wono. Nahine kuini nanasi pau. Mau kamata mau polo kalama le tio he efia fikoeni. Pea mei he nima tol taha pi ai le tio mai kainga le Pasifiki. Ka umau kore ki e a Fiona ke a feitau lalo e o lau marie ma oni oni. Ke ne kau whakataha pea mok mau tol mo e kau ngā we. Ke tataki e mau ngahi polo kalama o teuteu. Ko hi Pe a watu pe mei he whare whaka mafola leani I a te aroani ke ka e ngā tonga kotoa pe I a tapa pe o ngā luo pe o ku nau mea mei ai o ngona ai polo kalama koe ni. O whai I he lea mo e ongo ongo I e ngāhi whaka eke eke ai ngāhi pōpua kotoa ke a uke a teke nau tolu o ku whakatau mua ki ai, ai pōpua ki, ai ongo ongo, ai lea, ai hiwa. Pea ke hoko, ai ngā hiwa mo e lotu. Pea mai ngai polo kalama kotoa pe eiki ke whakatu a melie, ke teke nau tolu o ku whanongo mo ongo na mai ke nau fie fia, ia ngai loto o ku mafasia, ngai loto o ku mamahi, ngai loto o ku tuku hausia. Pai aloofa eiki ke hoko e mau polo kalama koe whaka fia fia whaka melino pea ke au ki he tapa kotoa. O hange koe mau kore ki a Fiona o whaka fei ho lau marie ma oni ke ne tataki a ngai polo kalama kotoa pe. Kua teu teu e kau ngā ue. Tohi ke mahu inga marie a ngā ue o mau whai me whaka mafola leani. Ke a uat ke si kai ngā tonga kotoa pē o kua ngona mai. Ko ngona mai eike o tāpui kēna e kau ngā hoi o ni maha ki nāu tolu. Ke mau kau whakataha mo ki nāu tolu he se pōpō wake o whakatatau ki he whirangaro a whio. Ke to kanga e kēna ho kakai I heni. To hi koe ngahi mea ofa o ke koange ki he tokotaha kotoa pē. Ke ne lea I he le te ho, ke ne whaiako, ke ne whaifikau. Ke ne tō ke tā peha peha polo kalama kua te teu ke kau mai o lau mārie. He pawhakalere pe e ki mau tōlu, whakai ki mau tōlu e ki e ka e au a e whetau upe anu mau I ngā mārie ki e ka I ngā tonga. Ko e mau lo tuia e ki o fuaki a ngā I tare nitu ke whakolo a ki mau tōlu kotoa. Pe ma kau mau e le ti oni. Mo ki nau tolu e whakawhe I kou hi ko hao ngongo, kou hi ko nau ngahi tare niti, ka kou hi ko ngahi manatumelie.

me a fai aonga aki aki ho kakai a koe maolo tuia e ahondi tu mai ha ilo pe me a fiona me ho mama e fai a ke mau mawe kotoa ko ke ui ke mau tol ke mau fai e pure anga pe moe siasi kai tau te fito ke kakai ke tuku e mau tokanga e kina e kou meuni te i i e poko kalama re tio e fiasvini tu ko e langlangi moe gloria ke ai a fiona te ia I hoa fau si su kai si ko mau eki. Amen.

0: kirau tu. E o tua koko e nā ke langa ai langi pa mui whonua. I longa mea kotoa pe ui hei univesi, koe ni maia o ia Fiona. E longa mea kotoa pe o ui hei whonua, koe wholofola ia ai a Fiona. Pa koe o se ninina nā ke hanga o ufi ufi aki aho lau maali e mao ni o ni. Pa koe lau maali e koe ia, kua hoko mai ki mamani, kene tataki ki mautoro. O tuak mau whawhetai atu ko hui ko e kamataanga o e urak mahina, urak tōnaki. Pea ko mau whawhetai ki a Fiona, ko hui ko hofo tūtu u, pea mō palani, pea mō ngāwe, o kei māo ni oni pe ai tūtu u ni ai a Fiona. Kei pāpe a ngai mangai vai o nau fui fui e funga e fonua, pea ilonga mea ku hoko i natula, ko e finangalo pea o e a Fiona. Pea kokoe pe nā ke tāki mua, pea kokoe ai pe i loro tonga pea mwe kā una, pea kua au ai pe ai langi langi kotoa pe, he koe otua koe oi univesi. Pau punou iho au, mau kore wha mole mole ki a Fiona, ko hui koe ngahi kovi kotoa pe mwe mau tō nou nou ki he pule ai a Fiona, pea mau kore wha mole mole atu. Otua amana ke eni ke hoko atu ai mau polo kalama, ke pou pou, ke kawako tutu koe kolisko si atu tai, ke kelesi ia e be, pa mo klaisi ia, e pa ulanga ufai pa mei taimi ki i tāniti. Ilonga hangai fōtu utu te mau fai e aho ko eni, mau kore atu ki holau maari e, ke ke hinoi ki mau tolu, ka umae ka wako tutu kotoa pe, u mau hufia e otua, e ngahi tūnga kotoa pe i e fonuani, o kamata pe pa mono palemia, o arifuai ka teki mau tolu, o mau toa ngai e ngai tapa keke o e fonuani, ke tāpua ki mai ho mau aho e o tua. Whakakato mua e mau ngāwe, tāpua ki mai si linta ka umaa te evita, ta mua e whakahoko lelei ai whatongia oi aho ni whakakato mai ai mau whai whatongia, pa tau kau pa mua lau maari e maanio ni, ni huawhai ta mai pa mua alo, mua lau maari e maanio ni. Emeni. Kokole pe mua ke ufanga ate ngai talfa tapu kutawa pe ku whaafa ke atu pa mea whareni. Ka ata mua ke whakahoko atu ai proklama nga maheni ko ia e kolesi tutuku ko si atou tai e whakahili wike ua. I e ahono ko ia osune wanoa wano ko e ahonia. Ko hui ke whakakato ai tau ngai o ngongo pa mue tau ngai whanongonongo ke kaha u. Pea mue mahina ko ia ko sune. I e whotutu ko ia ko whai he palestini mo ko mit ngā ue. Ai kore stutuku ke mahina ko ia ko sune. Tō mua ko kore whamore mole at pe mua ke he palestini ka uma e kawako tutuku. Ko hui ke whotutu proklama o e ahoni na e whaifoki ai kore ki a whaifekau Taniela Havea whangai uia. Ko hui he proklama ko ia e wike ua kua toki osi. Ka ko hui koe whainga tā maki wha teknikare a e whaife kau e ngai whaitongi a keke. Pea kai ke lava hū mai koe ahonea te kore pe ki he whaife kau ke whainga maari mua pea hū hake ki he tau proklama i he ahoni ke ne tataki a e tau lotu kamata o e ahoni pea mohata ne poupou whalau maari a ke tataki aki e tau proklama i he ahoni. Ko tuipe te vita pa morinta ku whainga tā maki a e whaife kau na e kai pe ke ne toi konteki mai e whainga tā maki e tau peho no confirm i he aho a tua prerulu e mahino te ma a kau ngā hū mai i he ahoni ka koe mea pango pe koe ke ulawe i pe koe si ha e whainga tā maki ku hoko ke whai e whai whi kau kau kuhangai koe lau e te vita morinta a te whai at pe haki pou pou whalau maari a patoki osko ia patoki hoko mai lewa ke whaha atu ai tau ngahi whanonongo koe ia ke mahina sune a patau toki hoko atu o koloto pe mua ke u ke utou pe mua ai taha ngai le soni, ongo le soni oi ahoni, koe ulua ki, koe sāme tolu, sāme tolu, koe sāme ia, o tau tokanga whakamāmain lahi kia, sāme tolu, pa mui tānoa ko ia, ke tohi oi whakatupu, toi se nesi, vai hong fulmāni ma. Ko loto peka wako tutuku ke whae toko ni, i konga e sāme tōngu fulma e tōlu, kono pui pui tu āku, mō slave i bēmo tōlu, kā wako usi atou tai, kā ko loto pē, ke u tō o pē mua, hā ko naki ma ki tau tōlu me sāme, ko e nī, i ngai lea ko i ne tōlu, ko ulua ki, ok fai tō tonu, au fai to tonu a si hova. Pea ko hono wa, ko ngai ngāwe ko toa peku ne fokotu utuu. E tolonga o taingata. Ka ilonga hamea ko finangalo kia ya si hova, ko faaya muenima. Ko si hova na anelanga e fonua, pako mea ko toa peke tau tui kai kawaka tutuku. Mea ko toa peke he unvesi, he langi, pia mo maamani, ko whakatupu ya he afiona, pia ko ngā ue ya ahono nima. Pia oku fai mo oni ene ngahi tuutu uni. Ilonga hamea u fai tuutu uni kai ai otua, ko koto mo oni ko toa peke ya. Ai mea ko koe o finangalo ke kiai ai otua, ko mea ko kune fo tuutu u, koe lelei kotoa peu fōtūtū he otua. Paka ilonga ha ngā ue o kufai he otua, koe ne ngā ue o kufai mā oni oni ai ngā ue koe koe a otua. Fai toton, fai mā oni oni. Paka koe ako naki aka ki tautolu kausi a tautai, tau hoko koe kautaki, ie ngai ahoni, ie ngai fitu kekepe, ie ngai ngā ue anga, ie ngai familiu, tau hoko koe stutu si a tautai, tau hoko koe kautaki. Pau tau ngāwe i au tau ngai family, pau tau ngāwe i ai fonua, pau tau ngāwe i asiasi. Koe whakainohino koe nko koe ai sāme. Koe otua o whakamau totonu. Ta koe otua o ngāwe lelei pia ngāwe mā oni oni. Koe akonakia ka te au, pa koe akonakia ka ki tau tolu kaukulisiko siya toutai, ke tau tokanga ke he ngāwe fai totonu. Paka ilonga mea au tūtu unikai ai otua, pe au tolonga ene tūtu unia ana tangata. Talo e tūtu unia ai otua ke hopo e la ame pongpongi ke he fiafi, pe ke whehala ke ene tūtu unia ana koia. Kai ha mea au whekau e he otua ke po uri, ke mama he po uri, o ke mama peme kamata anga wau ke ahoni. Tau ngoi e kau ahoni kau pakatutuku, kau kulisiko sea toutai. Kua ngona mai me ngai whetū kehe, ayanga e tau whai tūtū ni, pamoyanga e tau ngā ue, pia kua longoa ai ai ngai community, longoa ai ai ngai society, pia longoa ai ai ngai family, kua hui koe ngā ue tai whai totonu, a ki tau tolu tau hoko koe kautaki. Koe tānua koe ka eparahame, koe tānua ka eparahame, koe palomesi ai otua, palomesi ai otua e palame. Koe ne folofolan ka e palame. E palame teke monu ia. Pea ku ohovale a e palame e folofola ai otua pe monu ia fefe o ku ikai ki aha no hako ona. Ka kuhi ka ilonga hamea ku folofola ai otua pa koe taimi koe na e tuia e koe ka e palahame. Hono tāpu aki e otua na e taki mai e otua a e palame ki tua. Mamata hake ki he langi pa moe fetu u koho hako e tatau. Pea koe fonua koe ni oku ke nofo ai te ufuakia maau pea te ufuakia maau hako. O tau whaatala a ka wako tutuku pa tau ongoi. Pe te tau monu ia fefe, pe tāpua ki fefe ki tau tolu he otua, he ngai whatongia ke kune o maika ki tau tolu. Tatau peo tau ngai whatongia ke fonuamo tau ngai family, ka koe whahinohino e lesoni e ahoni, koe folofola ai otua ka e palahame. Koe fonua koeno kuke nofo ai te watu maau. Na iai matakari e hongofulu. Na keke amanake a e palame ya tene lava i matakari koe ni hongo fulu koe ni. He koe matakari hongo fulu koe ni na e anautolu e fonua. Kana e tutuu ni pe e otua e palame koe matakari koe ni. Pautaungo i pe ai falala a tupo uluaki a ene falala ki he otua. Koe ngai haa ke he otonga a e natau kamata mai ai. Na utukulolo ka atoa pe ki e tangata. Na e falala ke otua. Pea utatau pepa mo ki tau tolu. Ilonga ha tangata o falala ke otua. E tukulolo, tatau pepa mo si o sifu. Neongo ene si isi i, kana ne falala pe ke otua. Pea koe whainohino maali e iaka ki tau tolu ka wako tutuku. O koe ke tau falala ki tau tolu ko tau wivi. Pa koe ke tau falala tau tolu ki he tau wako lelei o kufai. Pako iai o ku tala monua tuka ki moutolu ka wako tutuku. Fataha pa mwele soni ahoni. ke tau ngāwe lelei, pa tau fai mooni, pa tau fai totonu e tau ngāwe, pa tatau ai pepe u tau wivi fefe, kau whakarotolahi ki tau tolu e folofola ai otua, ke tau mamata ke langi. Koe ngai mea ea koe e tokoni ka ki tau tolu, pa koe ta ilonga hangai tūtu uni o tau fai, pa tau fai e tau tūtu uni e mooni, pa moi totonu. Tau ngāwe aki ai ngai ngāwe lelei, Pagoi ai kou kore whakamole mole lahi atu kaki moutolu, kau whaife kau hono katoa mo ka wako tutuku, ka umae palesteni pa mono ka wako tutuku. Pea peheke ka wako lelei I he fonuani mo ka ukolisiko si atoutai, tala monu atu kati moutolu, pea tau kei falala ai peke o tua na ne whakatupu e langi pa mo mamani, pea tau tui pekitai kia teia, e hoko e tau whaifa tongia ke hangeko e tau kawenga, e kresi ia e pe mo klaisi ia e taulanga ki itaniti, ke taulotu. E o tua koe mautamai poto ai a Fiona, ko o poto na ke langa ia e fonua, peo kei hopo pea la a, peo moe mahina, peo moe ngai fetu u, peo kei pā pea ngai mangai wai ke nau ufi ufi ai fonua, peo ma umo ui mea I ai tangata moe mea kotoa peu e fonua, Mau whawhetai he koe poto laulo ta hapea a Fiona. Eki u mau kore whakamole mole atu, ka pau u mau tala haa mau poto hi a mau whaifatongia, koe houa koe ni o tua u mau tulolo atu, ke ke ngahui mua e mau mo ui ke mau kei keresi I ai pe, o tatau ai pe, pe te mau hake he mo unga, pe te mau hifo he te lea, pe te mau waa I Hawaii ke kehe pe ke mahino mai, koe folo fola bea a Fiona o mau mo ui ai. Eje mau whawhetai e toenga oe whatongia aha koeni, ke tāpua ki whafoi tuitui mai aki mau tolu ka maa mau ngai family, ke hoko e mau ngai whai whatongia kotoa pe I a tapa pe oe whonua o mau iai, ke inse nisi nam kakala atu ke a Fiona, pa ke whai ai pe ho mau tāpua ki, ke mau monu ui ai pe, ke mau kei whakaongongo lelei pe, ai huafa oe tamai, pa moe alo, moe lau maari maanioni, amen. Maloa pito koe ki minite hongfulu koeni oku toe koeni ke tau ki proklama ka wako tutuku koe tau whanongonongo foki ki he mahi nani neongo na si whakahoko atu ngai pekia koto apena tau kamata I he mahi na koeni whakaseosi mwe kamata anga koea o sune au tawa umaini ke no ahoko honono pe oku tau fiefia foki ahoni koe ahoni oku malanga I atuai taha e kau kolisi tutuku ko si atoutai ae anu malanga I goia e kolisi Tonga High School o fai ia e api ko loto fale ia pe au tau fiefia ko toa pe ko hi ku fai fai ku a uhake e tau kau wako tutuku ae kolisi ko si atoutai ke tunga whaka ako maalunga hange pe goia nai whaka hoko atu e ngai aho ki muana a goia foki goia ako tutuku Tonga High School foki oku ia e kau palofesa u ia e kau togeta e kolisiko ia kosi atoutai pe au ia I hono kau faife e kau pe a koe ahoni oku u hangai e kau faife kau e kolisiko si atoutai o malanga I a e whamanatu koia pe ako ko si atoutai pa koia ua e tala monu atu ka te koe finau halarewa ko hui koe teu a ngahi whatongia ko toa pe tala monu ate ka wako tutuku ke whana wako ako tutuku koia e ako maalunga tonga pe koe Tonga High School ko hui ko mou katoanga pe ako e taumu a pe fogea ai kolisiko si atoutai o hui kai ke whakangatangata pe ai hu ke kolisiko si atoutai kau whakafe atoai pe ai kau Tonga High School ko toa pe ke ata pe ai a pe ako ko si atoutai pe ako ata katoa ke ngai ka wako tutuku ku ko ta peka ko a hon be fok ko e fra malo a tu pe ke ka wa ko tutuku e ko sko sia to tai mo ma ta la monu a tu a ke ate ki motor malo pito ai fa ta wa ko pe malo ho no fua o en ai fa tongi a ke he ko to ape pe malo e tau ke I fe kau kau aki I he ape a ko sia to tai o wi kai fok e ta hua ta to ke ape a ko sia to tai ko ta ta ta te ke ai ape a ko na e a ko ai ka ko ta hanga o te ke ai hua fa o si su kalaisi ta faya e ta unai fai fatongi a koto ape. Kohono hoko pe foki, o te wat foki ai kamata ai folau foia ke konferenisi, kamata ai folau ko ia i aho o taha faa pe, i aho taha ni maa pe, koe sapate wike kaha u, koe sapate taha faa ia, o faya ai ngahi whakataha ko surio, ai ngahi i siasi we siriana koto ape, ko uhi kai whakaata ata, ai folau ko ia, ai kau fai fukau, pe amoe kau fa fonga ko ia ke katoa ngai o e tau wangeau ko ia o e lotu. Ko ia koe sapate e tafa, koe ngai sapate au faya e tau ngai faa tafa ka osi, a ki tau tolu ko tau pe, ka wako tutuku, ka te ureva a e tau folau at ko ia, pau kamata, a e motolu ko tau pe, u teke whakamari i he apeako ko si atou tai, ko motolu te mohanga o kamata, a e proklama ia a e tau tupu, e ke ilau pe ki motolu, ne ongo motau motua, ka ko hui u teke mo whakamari, te mou kamata ai tau proklama ko ia ai tau tupu i he aho taha ni ma ai a gau whae kamata ai e tau wholau koe ki tonga pia tau toki whae ai ai ngai whotutu ko ia ke tau proklama ko ia ke mahina sune ko ia koe whanau nongo pe ia a gau hui koe tau te whokmai koen ki he retio ki ahu wanoa ai a gau tau ke inu silani pe ki mautolu koen e tau wha osi atu ki muini e ula ki muamu ai tau tupu pu kago hui ko tau proklama hoko e tau o mai ai e tau whanongonongo ka kato ka atoa i he ahu anoa koe ni e teuto i here te ope a ko hui ke whakahoko atai e tau proklama ka kato ko ia o tau konferenisi whamanato e tau wange au koe ahu anoa ia ko kore atu pe ka ki moutol ko hui ko tau whataha koe ni e teu amanaki ki mua i he ahu anoa koe ni o e mahina sune pa tau toki i whahoko atu e tau whaifatongi a koia ki tonga. Koia pea e ki i whanongonongo ko maumai ke whahoko atu ko e tau teu katoa ngā tau wange au pe. Pea uosima au pe pa mo e tau paanga pe mo tau ngai whatongi a koia ke whahoko ki e whamanatu e tau wange au e toki whahoko kotoa pea i e taimi te tau tu utai ke otfreni te ke tau katoa ngai a tau uwangi au. Ko ngā tanga pēia o e tau o e tau ki whanongonong ke mai nasu ne, pia kato ki ai hangai mea e tau whamanatu mai e kau sekretari whawhetu u, pia mo e kau tauipaanga whaka wahenga ke tau whahoko atu ia i he tokonaki wanoa whataha mo e tau polokalama ka kato ki he tau katoa ngā iko ia o e tau whamanatu e tau uwangi au e lotu. Ko ia pē malo pia ko ofa atu ke ka wako tutoko ko tape malo apito
1: ko fa malo fo ki ki sigel tali a e konstitu ku se atu tai ka te vita kata ofa la do ere e ta u proklama ko ia ki e fia fini ka ke to e minuti e homofolo e homofolo ki e ua po e hoko e ua e krosia e proklama linda ki a seria ki a weina ke tuku mai ta wai ongo ko ia ki e fia fini ko e fia fini e te reta ko i lope ulahi e mo mo ua ki e ngai fatongia ko ia o e aho ni kage ku o lava e programa pera pau ku te iaha mea ke ke tana ki mai pia malo pa kai kai pia te whai a gia malo
0: malo apito teita
1: iyo malo apito ko e te watu pe hata o ngai fasi pia tato ki hoko ki e ta programa e ua malo

0: ai ngô me ko ko tu bo pe ke fai ngô me rangi na so ma fai ta pe tina pa steni ka ma ka ko tu ko to be ta pe ki na mai e ta ki e por na ko ni por ka ma ko ni pe me am to nga pa ki fa mo ka ke fa ko ro ki na to la ka mama ma po to ma ilo ki na fa ho ko por ra ma ko ni ki rang rang ia e be a fiona ka fa ka te ma mo ui ke me nga e neo ko ma ta ta au rais ko ar ko ma fa mo ui
1: amen io fa ma lo
2: evita ko va linda
1: ma lo apito e se le dai ba pe ke fa fica ma lo la va ta por ka ma ma lo
0: ma lo
1: ko e ta ta mi o ato e o se mi te wano ke ate ta tu wak me fa na no pe ta to ki ho ko ato ke ta por ka ma fa o se fa fini ma o vai ma la la to akala Mwen fanang anong mwen tuwa ki a pleni kas ki wikeni malo vai.
3: Malo apita tele, ta malo lao maari a hu ei ki lele ai tonga koto apik mwen me anga tonu mai ki polkalama koi a reteoni. Wato ai pe foki anga hiongongo lele koi a me pleni kas. Wikeni fokai nga kuo stau mai uta fo o kalas keke me a lele koi a kwe lahi lahi koi a si mao a kai nga. Ai wike ma ko mari wa tu ne ki ka inga mi taulanga ne na ulava tonu mai o tiri watu e na ume alele pe au fafie fia au pito ke kautahani ai ke me am hanga tonu mai a ka inga tonga pe mo se tu taki mai ke te au ko uhi ako na ufi ma ume alele ki mo tolu ko toa pe u mo u laiseni lena la valere ki ma utokonia toa pe laiseni uke iai pe a ka upe uka ike hao laiseni fra uri ka kwa ipe ho passport i se tu taki mai ke te au e vavitaha te ulava tokonia. Pangi ka koia kai pensin lelei ko lahi lahi hono fetu kwa te kainga koia koe fua fataungi ai pe mai sa Amerika o maafo ke si asimo e pureanga. Koia i kainga ki moutolu kotoa pe tari tari lelei ki moutolu e kaunga aue koia plen kas ki moutolu kotoa o kusevesi ho moumea lelei lava lelei kautahane tokonia ka ki moutolu koia koe ngahi fie mao kotoa pe uke fie mao koia ko mea lelei. Ko ki mo tolu ko ia o ku fiema o ke trade in mo me alele mo tua ka e fra fo o mo me alele la valere mo ia pe ku o si o me alele no ta pe o ku te ki ai ki o si o no ta pe tu ta ki mai ko ka tia o he la valere i ke ia e fo unga ke toko ni ate ka tahan ka ki mo tolu ko ia ku mo fiema o ko toa pe ko inga hi uti ka ma fo ke inga hi me alele nga ue pa ka komesiare pe mo inga hi me alele ke pe SUV ke family ai ko pase se fitu valu hiva o au ke hongo fulu, pe wa au pe fuko tahanima e ma o atu ia me kautaha koe ni. Koe fika telefoni, te ke fitu taki mai ka te au koe noa ua ua noa fitu hiva, ono ni ma ono valu, pe ko o au tonu ma upe ke mau ia te, koe fika te au fitu ono e he Nelson Street i one hanga, ka mou me a.
4: Homo alo kife.
5: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
4: Ika. O ku fuku kei si ia nena ko eni.
6: Ikai nena, ku os holoke ta umotu a keni mavalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
7: O ku kamata ai polo kalama o e sivi ngā kaulahi me he tau ni mavalu. Iho o tau ni mavalu, pe ni mahiva, e o atu ha o nau nau sivi o e ngā kaulahi tato tonge. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
5: Fai ho o sivi maa mao tolu.
6: E hao i he meili.
8: Hei, Siana, teke vainga aga pulu he whakao singa oi wike koe ni.
9: Io, i kai ke wha tatari ki ai.
8: Sa ia, mau ha vainga le rei, kai mana tue ke aiha ki i, pe whao whao wha le rei he, ok mau fie mau koe heni he moni te.
10: Ka pau teke lavea, pea i kai lava o alu ke ngā ue, e we si ae ni hike. Mau ha whakamata la lahianga i he acc.co.nz.
11: Ko e mau timi, o giai e ngahianga whakafonua ke he ke he mehe pasifiki. O launge au hono toko lahi o ki nao tolu o hange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lau iafe i he pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa, ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki e tau tahi, so o tia tau ta, pe ko e lau la puna.
1: Ko e tautaimi ku hafto tonu a enima, whātou noa i e fiafini, pea ko tau programa fukeni o ku hoko, ko e programa ko ia kokoe pea moau, pea moe lao, pea moe whafofonga lao, nationi tupou. Nationi fiafia programata ta lelei koe i e fiafini, pea malo e tokoni, kau mai ke polkama I he taimi kotoa pe oku ke whainga maari ai. Kau oa te whainga maari ko ni, pea maau I he whiawhini, mālo.
2: Mālo, pea kou kore ke hupa, inga I taku mai tapotoa pe kua sua te tapolkalama, pea ta hata e te kita whaiki toka mau kai lawa ke oa tato koni, mala ko iau e lao, o e anga I kawenga, ko koe moa moe lao. I inga I wiko toa pe poki e polkalama, ko uraki, hai ki tau whimai no aki, ko e whamatala ko ni kua atko ni, ko e toko koni pe ki o whononga. Ko mea koe ki o fie mau whapoi tui tui, o fie mau koe ki ele, ai mea ke fie mau whalao, o kou kore ki ke aru o hawhanga tuku ia mo hao loea o tala noa ki hai. Uhi I kai hoko atu ko o fie ngā ki o ngai mea ke fie mau. O kou hanga mau pe o whamanatu a te wiko toa pe, ko e ngahi feitu lelei ki ke ura ki aru o whaiwhai ke heke o tuku fie mau whalao, ko e ngahi community law center. Ai ako hanga pe o Taipei e foi lea koi Community Law Center, peko no foi Lotolua, peko no foi Gisborne, peko no foi Napier, peko Dunedin. Ko hanga pe o Taipei e computer e foi lea koi Community Law Center, peko no foi Henderson, peko Ranui, Yohalani. Ko Taipei pe foi ingoa koi Community Law Center, e arake lewa e ingoa koi Community Law Center o fiat kia te koe. Koe kautaha koe ia, o ku whapaanga, whaivia e pureanga, pe mo society e kauloea, ke ngāwe kauloea ai e taimilahi u tātotongi e nau ngāwe, ka koe taumua ke nau tokoni e ka kai koe koe ke nau lava o maha iwi whapaangi totongi a loea. Koe ulua ke koe uana ua suatu e feitu e taha ke whae hau ke a kore tokoni, koe Citizen Advice Bureau. Koe kolo koto ape I nusilanu whapaanga pure anga Citizen Advice Bureau, ki hau ngai fie mau koe koe lao pe. About ke fie mau hea ngai mea, whelawe I mua pe whakatau a kia whainga mea, pe koe hape a nofo anga. Koe Citizens Advice Bureau, o siai ka kai ai, o siai koe ki nga utolpe ame kau loya, e appointment ki o atu kia te koe ki tala noa ka e to tongi, o ke hanga whahake ai o fie mau, ki nga tala atlepe mea ki whai mo tokoni o whanonga. Aia koe ulu aki, Community Law Center, koe ua koe Citizens Advice Bureau. Oi ka tau hoko atu ki ka kano koe e tau polokalama koe a wikeni. Mo mea pepo ki hou eiki koe whiriwhalarea kwae a fito novema oe uanoa uano I Nusilani. Ai koe whiriwhalarea e koe Nusilani koe aoi o kwae whiri. Ti e mahina taha ki mua ua fua pe ke whae te paloti ka bau te nofo I muri pe bau ia ngahi winga kehe ke te lawa ke te alohe aho whiri o ame te tope pa whiri ke fitu whiri. Ka koe mea mahu inga ke ke kau he whiri. Ko hi e kukamata ke asimai a ngāhi lanu o e ngāhi fōtūtū me ngāhi whāi whāpolitikāre koe au talotonga iai. Ma tui hoi taimini koe Nusila o koe whaha I e tolu una whakau ngā mea o nga hoko e pure anga. Ko hi e kona whakau ngā mea koe ke hatahia nga tolu te nga mā e vāiua o e sea o e wharearea a koe vāiua sea koe sea o no taha. Koe ke lawa whaha I whāpolitikāre I Nusila na mau sea kakato o no taha. O kui mau lalo api to ae aku whakau ngā mea rewe whaha I nationalo pe amoe ek mo inisuna ni pest pe a wile mai lewa Britannia koe coalition government pe a koe wha I rewe koe whaka ngā koe Labour pe amoe Green pe amoe New Zealand Māori Party koe mea ko koe tokan ki ai koe koe a mau ngā hi totonu pe mau kau he whiri koe ni ke te koe a he whiri pe kai ngā tai koe ngā I lao I lawa ke mea e anga e tau maui o kehe tau maui o tau ki lawea pe te hoka whangi I mea hoko ai ngai lao fotu e ngai pure anga koe ni o Nusila ni. Angai koe ni koe na fotu e lao fo au ke osko ni o e pure anga rotonga pe ai lao fo au ke toi fwa mawhai I ai kakai koe immigration ni ke anga toi mawhai ka nau tolu ke nau hu mai ki whare ta e toi tapu I ke nau hu ki whare o kumi a tau nau fie mau moi ua o nau fie mau ke mawhai te nau eke, pia taha pe, ai anga koia, oi tō taha koia, o hai tō taha koia. I loro tanga ni, koi te aha nama whai ke hu, he mata pāki whare, koi kau pori sibe, ngō fua o kapau, ui aha mau mau lau, te uke whai. Koi mea kua atau koi immigration ni, koi taha mai kau pori sibe, nau tua, nau tua, koi kapai te nau lava hu ki whare, ke hu rewa e pori sibe o taki nau tol ki whare. Ai aku mau inga rewa ki tau tokanga, ke te ute koi ndoi whiri whare a rea. Uki mea bini e taha ke tau ki maa, tau ki kata ai, I mau e ngongo e wikeni. Ma kou kue pe kao mie mipa ihe whare are. Ma tuki kao mipa whare are a koe mau lalo ta hau na mau e whangai. Wa luafe e wike. Te mini hoku mau lalo ke whaafi ni maafi. ka ko kawa to tongi o e telefoni uhila me alere ka wa no ko hotele puna ko puna ta to tongi mala ko puna no sila na me ape o ngi ngo ngo fo we ko hao ta mai o ka ka o me me fare ale aia o ko to ngai be hono api na fa tau i orenga toni pe ana to no to tongi pe na to ria to tongi pure ana pa ta hafiga na to ke to no fo pe hono api ko ona to lu se ke maare anga mea koe politikare, koe mea koe koe tia ki tau tokanga ki ai, ta tau maare wa fukau kau lerei mua ke hei toi ki maamang e tau whenga koe anga tau mafu koe whanua koe ni ai. Koe ki mea me taha o kou whato ngai, na ea e ngahi mea o hoko e ngai wiki koe ko mari watu, pia koe mea koe taha ki mu mea i ho eki mea kai ratonga, o toko lai au pito e kau tonga ku nau loea, ma nau ngā nau kau taha loea, mo fitu takia ki toko ni atika di motoro. Koe he ulai e ngāhi mea o tau kolosi e lai ni koe o mau mau lao. O ulai mo ke taimini e o mai e ngāhi uta mei tonga, koe ngāhi mea kai mei tahi, me mea kai mei uta, ane koe pumala me mea pehe, pia mai o whakatau atu inu silani. Koe kukore e ni, ka pare o ke whakatau atu ha koloa heni ke mau hau tupu, o kui rewaya koe pisinisi, koe mea whakomesi are, pia pure ilewa koe e la koe o pisinisi, kupau ke ai haore sisita ki te pisinisi ki e whakatau kumala, ki whakatau manioke, ki whakatau ate ngai mea mikahi. Ko hie ko whakatau ngai ngai wei kutu mari watu, o varebe api a tuwaki e pesko i a kui koe Facebooka, e nau ngai mea mikahi ngai mai mei tonga. Pea kumau fuke ngau silini ai mwe ngau tupu. O varebe ngau tole ku tukituki ate kau ofisa e me kutu ngai koe e toutai, o hakure o nau api, o mawai, ngāhi fua o ngāhi mea mei kahi mea mai mei konga. Pea ku wha iloreba ki ngāu tōru koe nā mao e koloa wha tau atu e geha uhinga wha lā wha laiseni ke whai e wha tau koe ia. Ko koe tau tāna oi ke laiseni, koe ki konga pēne taha o koe tokanga ki ai, ka ango kulau, koe ngāhi mea kotoa peo ke whiamau, telefoni ke Community Law Center, telefoni Community Assistance Vice Bureau, telefoni ke hao lawyer. Oku iai si whaingatā ia ke tau mahino, ianga e tau nofo i whanua koe ni, ke tau tala ngofua ki e lao. Koe mea kou whai koe tau ki whanua i tonga, oe o mai o whai i heni. Koe ke pehepe koe o kou lava pea whai mea koe iai tonga, koe ke tau fia e kule angapa o ke tau fia kau polisi. Koe hihe uiai ngai lao, o kutu tuun ke te mui mui ki ai. Mange koe ni, ka paureo ke whakaukau, iai hau ki kau tahan o paanga, ua ki le sita kautaha, ua le sita ke o mai e whakongofua me mae kautaha ki ke hoko ke tō tāno paanga. Pea koe tolu, hanga le sita ngai mea kotoa pia ka wai tuku wāhenga, tuku wāhenga. Eia, koe mea e mahu inga e ke te mui mui ki e lao hene ka ikai, e hanga hai ngai kautaha koe ne pure anga o whaka ilo koe pake moua. Pea, te kei pehele wa koe, oh, nau fai pehe pehe wikonga. Koe mea koko kore ki ai, koe lao oku kehea tonga. O koe ko haapai a Nusilani pe ko wawau, pe ko eua ki ke hao, pe ko whai o unganga, ko whai koi tonga, ki Nusilani wano lao ke mui mui ke, a koe angai ki kore, ke tau mfono ngako ni uwhai koe tai mini, eh? Koe whaka osi pe koe ku toka ngātua te ki motolu koe hai ngai api o poate koe e Nusilani, ngai api kakai tangata, ngai fefine, o ku kukuloto pe koe wawai hate ngai kaveinga ke toko ni ka te ki motolu, eh? Koe kakai koe unofo he ngai prisone, koe api hopo ate o gua e kakai ukuri ai. Kangata mwe fifine. Na ustalatu inusilani, koe prisone fifine tolu inusilani, prisone tahawalu kangata inusilani. Koe tolahi koe ka unofo popula o kofi to tahamano. Koe kalasi ulaki unofo ai koe kakai uku awe ki ai he lao e famao anga, o malu ike na unofo e tari tari ke na uhopo. Koe kalasia o unawi pilisone. Koe kalasia o noua ko unawi pilisone, koe kalasia ko lifak tautia ke naunga popula. Aia, o koe pahinga e kakai ko ukui loto. Koe hea ki motolu ko mumea mai koe mei pilisone, me ngai api nofopo ate. Koe tokoni pega pegi motolu. Ulaki, aike mou mea i, o kumalawa ke aha o totonu ki ke kore ke pilisone, ke o hatu ai fika mo hingoa e toko tahako mea, ke telefoni at ke te koe. E lawa ke telefone ka koe he monete ki he falaite. Koe ua. E moilo i ogweai a ngai pilisone o kumofua ke whai a he monete ke sāpate mo he monete ke he falaite. Koe ko mongai to tonu ia ke a he atu koe ki pilisone. Koe mea no tolu, o kulama mo family mo kāinga o talafia ka seneti ko au ke paanga fitu noa he weke ke o ap ke honi maho nofe pilisone ke o ngai whamore ko fai ko fie mawe pilisone ae ko ngai mea leleia ke motol go ye nofo hopo ate ke mou mea ngai mea ko ia ko mea mao inga voke ta haa o nofo hopo ate ko taitari ka bako nofo e kasula ki taitari ke a hopo ke ke fitu taki ki ho loe a o talangi ki ai koe hae au whai ai hopo, koe hae tigite hopo, koe hae uhinga ai hopo. Koe anga peneu ki tokoni ka te mou tolu koe ai nofo hopo ate. Ka oua te mou tala noa ki e kakano e mea utukua ki ai koe. Koe hae anu uhinga, koe ku kai ki talape e pilisone, koe kai miko mou telefoni ai mou mou family, miko mou mou loya, uku hiki telefoni, hiki na tolu, hiki tepe toko telefoni, pe kai milai, na whaame na tolu ki kao polisi, koe tiki ilo e koe ki ai. Ai koe anga pe, toko ni wha loya kate i mou tolu, to kanga ho talanoa u whaime e pilisone, uku hiki e pilisone, pe hei tai milai, uku ave ke ngai fitu, uka tiki ilo toko ki ai, pe hoko e koe toi, koe vian ki anga koe ho mou e pilisone. Ko ki mautou lukoi a mautou a ngā aue i ngai api nofo pwate. O kui hai moke e mea kui mōsi mea ipe. O kui hai koe parole. Ai koe i e lewha pitane, lewha tonga. Koe poate pe koe whamauanga o te kore ki ai ke tuange ki te kitoa a o te fok kitoa a. Ko koe tōla hai moke tau whanau i ngai api nofo pwate. O ki nau tōru mahalo ki e vahe tōru e taha. Koe ospe koe a ngā aue. Wo pula pe a whafoki lewa pe kui lewa pitanea koe tipo tae ki tonga. Aia, koe mea lelei ke te ulunganga i pilisone lelei talangofua, koe koe taimiko te te alo eko e ki whamawanga koe poate, koe parole, unawhia mau, ke kuliriu e te moui, koe te tari, to tonu katoa, e nahimea kotoa na tukua ki ikita ki ai, e kai toi hoko ki ta katoa tafatu utamaka, ba tuang kita ki tua. Koe mea mahu ingai ke kumi hao loea, ke whae ake a ngai kore koi aho, kore koi ki e marou, pe koe whamau anga koi oi pilisone. Aia, koe mea koe au mau inga, ke ke kumi, pe uke lama pe koe uke hao totonu, ke ke talangia toa taha pilisone, koe puli pilisone. Mai mua ha telefoni ha loya ke taake, uke hao totonu ke ke rea ke ha loya. Kapai i kai atu a toa taha puli pilisone, une mau mau ye la, ina ngeia, o to o totonu ke ke oatka te koe, koi ke whakakato o fie maa koi a ke kau, loya koi a i tua i pilisone, ke nau tokoni atke a te motol, ka tau te fito ki motol koi a si wha nau tonga koi ke lele e refa pitania, o ku mahu inga ke ke kumi ke a kau loya lelei, pe a kau loya mahino e a ngau mutala noa, pe ka ngatai pe a mahino ke nau tokoni atke a te koe. Koi ku whamatala koi ni utatau pe, whamatala koi ni ke pilisone koi New Zealand, pe mai pilisone koi Australia, pilisone Hawaii, pilisone Amerika. Koe ngā himea kono kuhumatala ke ta tau tope. Ui hato tonu ka pau ke he pilisone Australia. Ke o hato aseniti o he pilisone. Ui hato tonu ka pau ke he pilisone Hawaii. Ui hato tonu ke ate family ke ate koe. Pe ae to tonu ke alati me kau ahi o makai koe. Pe ae hoto tonu ke gerea ki a loya. Ia whainga taimi vei moniti ke whaite o ka pau ke fie mai mea koe ia. Pa ke kore ke pilisone. Pa mai ke tari e sela koe talangi mua ke o mai hato o taha. E lawa ke whai e mea koe ate koe. Koe whaka usi bea ki mou tolu koe he pilisone. E wei ke mou mea. O kia ipe poki mou whare maha ki he pilisone. Hange koe na wos lawe ku mou whaka whaka tapu ki mua. Koe tau whaana o te fine tonga. Na usi tau te a ngā po pūna pasi o. Ulo tonga ia e pepe. Una ulo tonga i o na usino. Pea o kia ipe mou he pilisone. Koe fi fine. O kwhai ai ai whaere i o ki pepe koe ia. Pea hange pe mou e lo. Ke no whai me ki pepe koe ia. Pea taimi lai. Pea kulawa tuwangi mai ki tua. Pea no pea mou ne whai pilisone. O kwe pehe kotoa pe ngai pilisone i New Zealand, Australia, Amerika. O malama pe whae ke noko pe mo pe pe i pilisone. Aia koe mea mahu inga e koe ike toi maamange o mo ilo ki mo tolu koe i pilisone tau te fito. E koe ilo i okulaka ke toko tahave tupu e tau whanau tonga i he ngai pilisone koe i New Zealand. Pea koe ilo i toi toko lahiang ea o fi uafe i Amerika pe tolu afe. Ka tau te fito i Salt Lake City na Australia o fi toko uafe. O services ko tau he tō wāwhi, kau tō ngāhi ngai pilisone ai, o asleria, kurahi abito e kakai tō ngāhi pilisone, kau koe anga pē oi whēinga ke tau whimaino aki, mo tokoni ke tau whānau koe o rofo apu ate. Mālo ke whāinga kawenga, mawinga pēu tau lawa o ate wikeni, mālo ke mōme mai, ka mōme a.
1: Ko whafafonga e pē polkama e whafafonga lao, mālo apito, ai tokoni, pē a koutui pē, o ku aonga lahi apito apito e ni katape fito ka kina tolu, ani ko fana ho pate ya taimi la hifoki hange ko ni ko fa malo ga gnatolo ga ka nga we ai iai e fafongalao e taimi koe aku avea e nau ngai hiva o nau teksi mai o whamalo mai ko whamalo lai ta mokore ai pe ke ngai family ke nau lava ato a ahi ke nau tolu ai whanau oa si tuanga ke nau liekina ka ngai family ke nau lava ato ka ko whamalo lai apito apito ka te koe si ma upe whengamari ku ke whengamari ku ke telefoni mai pepe whakauko mai ke atake whakauko polka makoia e kwa malo kate koe i e fiafini malo au pito
2: malo
1: malo koe tatai miku toe tau miniti e tafa toe tau miniti e tafa ki he nima i e fiafini pia kou o ato ato ai pe pe foki a e fasikoni pia maa ki mokotol kotoa pe mokumea mai ki he tau polka ama i he e fiafini pia pehe foki ki he whanau hopoate ka pau ku mou whanongo mai ki he tau polka maa he fiafini kou atu e pia fasikoni pia maa ki mou tolu i he fiafini malo opitoa.

0: mo alo kife.
1: Te ma alo o ave ai siwi tu o mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
0: I kai, o ku fo uke si ia nena ko eni.
2: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mavalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
3: O ku kamata ai polo kalama o siwi ngā kaulahi be he tau ni mavalu. I ho o tau ni mavalu, pe ni mahiwa, e oatu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi ta totongi. I he tau e ua katoa pe, kai oua ko he tau fitu nima.
1: Fai ho o siwi maa mao tolu.
2: E hao I he meili. Ko e mau timi, o kuiai e ngahi anga whakafonua ke he mei he pasifiki. O laungi au hono toko lahi o ki nau tolu o hange e pe koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lau iafe I he pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o I kaha u. Kau mai lewa, ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki a tautahi, so o tia tauta, pe ko e lau la puna.
4: Ko e tautaimi, o se tamuniti e wanoa. O se tamuniti e wanoa, pe a mei he nima he fiafini, pe a kofama alofo ki lava lirei tau programa I he fiafini. Hange ko mena o lawe ki aiko tau programa whakasi heni, I he tokoni whakalamari e whakahoko pātere I he efia fini koia ko whamalo ke ak mutol ko tope na mo whakahoko mai tā programa I he hoatani me tā hawawa au mai ni ke hoani ko tala manu watu ke ak mutol pe e whaka ak mutol ka whanong ta tā pe ngalu ea pe ma ngalu pe whanako pāte ke ak mutol pe pe e ko tala manu watu ke toenga ngai whatongi aho ni pe pe ke ngai mauanga keresi a pongpongi ko e tau whaswakaose ni ki e aoni o atu ia e tupetai ke funga vai taki ko e manatu ke whaafolau os hoko atai pe e tau proklama ko ia ai tokoni whakalau maare pa mopatele whafiri tau toki mawae ki e o no pea kou tatau atu ai pe he te o lava ai pe pea moau I he whafiri ka o koke kore whamore mori pe kapane ato whatangina